دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دول و نوشا و ببن اخر و نوشا ای وای سر دای با پایز عربه پرداشتی باش عربه هموی شاو بجه عربه من هر توم دوید و ای وای سر دای با پایز عربه پرداشت و پرچه عربه هموی خندنه

کدان مروفا خملاجیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری همبری زنده کتکارانده هر دیگ دیچه